ana m ekene ndị Igbo niile na-asị onye gbule nwanne ya emaka na anaghị egote nwanne n'ahịa. Ị ga-egbu nwanne gị a na-egote nwanne n'ahịa mbanị onye gbule nwanne ya. Oge ọbụla m abịa n'ebe a, ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na ndị Igbo anyị na-akpọ m n'ekwentị emaka na okwu anyị na-ekwu ebe awụ ka ọ ga-esi dịrị Igbo dum mma. Emaka na ị ma na e kwuru nye n'izuụka gara aga sị na United Nations dọrọ ndị Igbo aka na ntị na-asị bikonu na ọ bụrụ na afọ 2050 na o nwere ike ma sị enwezine onye ndị ga na-asụ asụsụ Igbo na asụsụ anyị na-adazi mmiri ugbu a, o wee bụrụ ihe mwute ọjọgburu na-esi gbuo nkakwụ na ndị Igbo kpọrọ asụsụ ha asị. Onye mere anyị ihe a? Nya bụ ajụjụ m na-ajụ mgbe ọbụla m abịa n'ebe a. Nya ka m ji wee na-ewepụta atụmatụ gwa ngwa ngwa m, maka na gwa ngwa ngwa m anyị na-eme na-enyere ndị Igbo aka ịmata ihe dị ụfọdụ anyị chefuru echefu. Nya ka o ji awụ oge m abịa n'ebe a nweta ihe dịgasị iche iche, mkpọ nkwuo nke a nkwuo nke ọzọ, maka na ekwurekwu mere ọnụ mana anụ ha anụ nke mere ntị. Asụsụ Igbo agaghị ada mmiri.

ọbụla asụsụ echefuru echefu a na-asị o na o nwere mgbe a na-asụ asụsụ a na-akpọ igbo maka na ndị igbo ọbụla ugbu a gị na onye igbo na-ekwu okwu bekee ka ọ ga-eji na-asa gị okwu ọ jọgburu ure na-esigbuo nkakwụ ọ dịghị mma ma ọlị mgbe na-eti mkpu ebe a na-etisie ike na-asị biko dododo ka anyị ghara ntụfu asụsụ anyị ọ gwụcha ihe na-ekwu ebe a mgbe ọbụla na-abịa n'ebe a ọ bụrụ na ihe na-ekwu dị njọ ịkpọ m n'ekwentị sị m na ihe na-ekwu na ọ dị njọ mana ọ bụrụ na ihe na-ekwu na ọ dị mma na ọ bụ na asụsụ igbo enu ịkpọ m n'ekwentị kwado m na agba m ume ka ọ ga-abụrụ na ihe na-ekwu na ọ nwere ndị na-anụ ihe na-ekwu ka anyị kpọta obere egwu.

0: gara aga. Ị ma na a na-ekwu na-ekwu na-ekwusi ike sị na ị na-akwado anyị, m ga na-eti mkpu maka ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ ka ọ wee bụrụ na ọ na-aga siriri werere. Nwee na-ekene Elder Benjamin Ufele, ya bụ CEO Natural Electronics, ha na-ere electronics ha na-ere bụ ejecha agwụ. Ịchọ ngo ihe ọbụla gbasara electronics, gaa ebe ha nọ ugbu a, ha nọ na Labour Road, ụlọ akwụkwọ didebere ICAST School. Ịchọ ekwentị 080-3361-9192, 080-3361-9192. Gaa ebe a, ma ịchọ ọkpọkọpị dị na electronics, ị ga-egote ya ebe a. Ịma na nkwụle na-ekwusi ike sị, iwulu onye Igbo anyị chọọ ndị na-akwado oge ụwa ndị Igbo. Ihe ọbụla ị nyere anyị, m ga na-akwado ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, maka na ebe a ka isi weta ego a iji wee weta aji wee na-ezigara ndị mmadụ ndị zatara ajụjụ n'ekwentị. Ana m ekene Elder Benjamin Ufere nke wụ CEO Natural Electronics, ọ ga-adịrị gị mma. Igbobi Igbo, tata wụ gwa ngwa ngwa m ọzọ. O nwere ndị zatara ajụjụ n'izuụka gara aga, mana ugbu a ajụjụ anyị ji bịa tata ọ dị ajụjụ 32 ka ọ dị 32. Nke ọ bụla ị were ngwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya zata ya, o nwere ihe a ga-ezitere gị iji wee gbago ume. Ya ka o ji awụ, ọ na-adị mma ma a na-akwado ihe anyị na-eme n'oge ụwa ndị Igbo. Ọ bụrụ na ọ taa ka ibido gebe anyị ntị, kpọm n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-333-893, 0915-333-893. Nke ọzọ bụrụ 0911-333-893. Kpọm n'ekwentị ugbu a, gwa m nke ị chọrọ, ngwa gị ihe dị n'ime ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-akwado ihe m na-eme n'ebe oge dị etu a, ọ na-adị gị mma n'obi, ị ga-akpọ m, m ga-agwa gị ka ị esi nweta m n'ekwentị. Iwe na-akwado anyị, mana mata amata na ihe ọbụla ị nyere ụwa ndị Igbo na a ga na-eti mkpu maka ihe ị na-eme, ọ bụla bụ na ọ ga na-aga siriri werere. Ka m zagoro onye na-akpọ m ugbu a. Helo, helo, onye na-ekwu? Onye na-akpọ m? Joshua, gede ebe itinyere isi. Joshua nwoke ọma, olee ebe ị nọ? Joshua, echom na ị na-agọ ala bekee. Ọ dị mma. Nke ịtọ, ka m gwa gị ihe dị na nke ịtọ wụ ihe dị na nke ịtọ. Gịnị bụ toilet n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ toilet n'asụsụ Igbo? Toilet. Gịnị bụ toilet n'asụsụ Igbo? Oluwenomume Joshua, gịnị bụ toilet n'asụsụ Igbo? Mbana, ịdanyụrụ ọkụ Joshua, gwa m ihe a na-akpọ toilet n'asụsụ Igbo. Kpọghachi m azụ, ọnyanwa, oluwenomume. Ọ dị mma. Igbobi Igbo, ọ bụrụ ugbu a ka ibido bebe anyị ntị, o nwere onye ọzọ na-akpọ m. Hello? Hello? Onye na-akpọ m? Nwa Nzube, olee ebe itinyere isi Nzube? Ọ dị mma, daalụ. Nzube, gaa nke ị chọrọ.
1: Nye m nke
0: Ili na abụọ. Ihe dị na ya wụ kedu onye bụ isi ọhanaeze ndị Igbo n'ime Oyo steeti? Kedu aha onye bụ isi ọhanaeze ndị Igbo n'ime Oyo steeti? Onye isi ndị ọhanaeze n'ime Oyo steeti, kedu aha ya?
1: Amam nka.
0: Ịdalị adanyụ ọkụ. Kpọchi kpọghachi m azụ.

ọdịmma igbo bụ igbo ọ bụrụ ugbu a ka ibido kpọwa m anyị ka nọ n'oge ụwa ndị igbo nke tege ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Onye na-anụ onye n'oge dị etu a bụ Chukwu Emeka Munachiso. Kpakpando ọ napụrụ adịghị ọkpụ n'ọnụ, ana m atụ egwu mbanụ. Ihe m na-ekwu ebe a bụ nnọọ ka ọ ga-esiri igbo mma ka anyị na-amụta asụsụ anyị mara ebe anyị si, maka na ịma na asị na maka na anyị mechie enu maa na anyị ga-ana ebe anyị si, maka na akụcha mgbịrịmgba ekpudo ya ihu n'ala.

ọ bụ na ugbu a ka ibido gebe anyị ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-eteghị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM, ebe a ka ọ na-akpọtụkwata ozi dọbụla maọkụ elekere atọ wee luo elekere anọ. Chukwuemeka Munachiso kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Anamatụ egwu mba, ana m ewepụta ka asụsụ Igbo ka na-ebu na asụsụ Igbo enu, nya ka ndị Igbo anyị ji kpọọ m naekwentị sị m dịka obodo ododo gwa ngwa ngwa m na-enyere ha aka ịdị na-amụta asụsụ Igbo. Nya ka m ji abịa ebe a mgbe ọbụla na-eti mkpu na-etisi ike wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-eme ọfụma, ihe ọbụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ ọ ga na-agara gị ọfụma. Mana ekwesịrị ka ị na-akwado ihe anyị na-eme ebe dị etu a. Ị nwere ike ịdị na-enye m ihe bekee na-akpọ advert ma ị na-akwado gwa ngwa ngwa m site na izitere anyị ihe a ga-eji na-ego ihe ndị na-azata ajụjụ na gwa ngwa ngwa m a ga na-ezitere ha akwụkwọ ya na eji akpọ n'ekwentị nke a na-akpọ recharge card. Ka nzekọrọ ya na-akpọ m ugbu a. Hello, hello, biko kpọghachi m azụ.

0: Hello. Onye na-akpọm?
1: Hello,
0: onye na-akpọm?
1: Ah,
0: Mommy Rose, gee ka ido dị. Nke iji kpọm ugbu a, dị iche.
1: Ọ dị mma.
0: Amen. Gari nke ị chọrọ?
1: Onye mụ nke nọmba
0: nke iri mba iri ọnwụgị onye zara yanụ? Joshua zata gị.
1: Iri
0: abụọ.
1: Ege ntị.
0: Nwaanyị mụrụ nwaanyị kpọghachi mazụ iri abụọ. M ga-edebere gị ihe ị ga-azị ya.

ọ bụrụ ugbu a ka ibido gebe ntị, ana m anabata gị n'oge ụwa ndị igbo nke nete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee luo elekere anọ nke mgbede. Ana m anabata gị nwaafọ igbo n'odebe redio gị nso ka ntụnye gasị na nsogbu. Ịma na nsị na ihe eji eme gwa ngwa ngwa mbụ na ọha otere ụtụrụkpa anyị bụ ndị igbo, o nweghị mgbe anyị ga-etufu asụsụ anyị maka na akụcha mgbịrịmgba egburo nye ihu n'ala. Ịma na ọ jọgburu ure esigbuo nkakwụ na ndị igbo anyị na-echefu asụsụ igbo. Ihe onye igbo ibe gị ị na-asụrụ ya bekee, ọ jọgburu ure esigbuo nkakwụ, ọ dịghị mma. Asụsụ bụ ihe Chukwu Okike Abiama nyere anyị eji wee ma ebe anyị si wee pụta ụwa na-asụ n'igbo na-ebu n'uwe igbo enu.

0: ọhụrụ ugbu a ka ebido gịba anyị ntị, ana m anabata gị ka nzagodo onye a Nzube ka na-akpọ. Helo, Nzube. Nke iri na asatọ. Gedu maka ndị be gị, gịnị bụ ọsịsa ekele a? Mmadụ jụọ gị, gedu maka ndị be gị, olee ihe gedu ihe ga-asa onye a?
1: Kedu maka ndị be gị? Ha dị mma na ha dị mma.
0: Anyị dị mma. Nzube, ị gaghị nweta akwụkwọ maka na nke a wuo nke ntakịrị.
1: Ka m were ọzọ. Anyị nke iri na asaa.
0: Olee ka Abishi Igbo dị? Ị ma na Igbo nwere Abishi dị ef nye, olee ka ọ dị n'ọnụọgụ?
1: Ọ dị iri atọ na isii.
0: Nzube, mba, ịkachara akaja n'asụsụ Igbo. Nzube, egwugo atụọ m. Nzube, ịkachara akaja, a ga-ezitere gị akwụkwọ. Daalụ. Abichi dị, ọ dị iri atọ na isii n'asụsụ Igbo. Iri atọ na isii. Ebe nke bekee dị iri abụọ na isii, nke ndị Igbo dị iri atọ na isii.

ana m agwa ndị igbo anyị na-ege m ntị ugbu a, ị nwere ike ịkwado ihe anyị na-eme ebe a. Ọwụghị egwu ọnwa ka anyị na-egwu, ọwụghị egwu ọnwa. Ndị igbo anyị ji ihe a na-eme wee na-amụta asụsụ igbo, maka na ama m ndị na-akpọ m n'ekwentị ma nsị ebe a pụọ na-asị m nna ihe anyị na-eme amaka, mana achọrọ m enyemaka, achọrọ m ka unu na-akwado ihe anyị na-eme. Ịchọ mme advert, ị nwere ike ịkpọ m n'ekwentị, mbịa m na ga-anọkọ. Onwe ihe ị na-eme, ịkpọ m n'ekwentị. Ụwa ndị igbo nwere ike ịbịa gị na ha, anyị na ha, anyị na ga-anọkọ obere ikoko oge onwe gị. Dịka kwa ngwa ngwa m anyị na-eme, onye izizi bidoro kwadobe anyị wụ Oriakụ Evangelist Ijeoma Adaobi Uchendu, onye wụ onye isi ụmụ nwaanyị ọhaneze ndị igbo n'ime Oyo steeti. Onye kwadoro nke emere n'izuụka gara na nke taata wụ Elder Benjamin Ufere, nyawụ CEO Natural Electronics. Gị nwa ọgbọ anyị na-ege m ntị, ị nwere ike ịkwado anyị obere ego ka oge onwe gị. Ọ bụrụ ya bụ na ndị be anyị na-azata ajụjụ n'oge dị etu a na o nwere ihe a na-eji agbaghị ume ka wee na-eme ka igbo anyị na ka wee ndị igbo anyị wee na-amụta asụsụ igbo, nya bụ ihe a na-eme eto. Ị nwere ike ịkpọ m n'ekwentị, deta onye detuo, nke a bụ ekwentị nke m 0906940-5395. Deta onye detuo 0906940-5395. Nke ọzọ bụrụ 0815434-7556. Chukwuemeka Munachiso, deta onye detuo. Kpọọ m n'ekwentị, ngwa gị ụdịdịgasị iche iche ị ga-esi na-akwado ihe anyị na-eme ebe a. Dịka ajụjụ m jụrụ ebe a ugbu a, onye bụ onye isi ndị ọhaneze n'ime Oyo steeti? Ndị igbo anya maghị onye mmadụ zara nya bụ ajụjụ. Chief Chukwu Okechukwu Nwabunike Ume, nya bụ onye isi ndị ọhaneze n'ime Oyo steeti. Ị ma na ọ bụrụ na ekwughị ebe dị otu a, ụghọrọ ama ha onye bụ onye isi ndị ọhaneze. Nya ka o ji adị mma na ị na-ege ntị na oge ụwa ndị igbo. Kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lụọ elekere anọ, ana m enọ ebe a na-ekwu nnọọ ka o gosiri n'Igbo mma. Udo dịrị unu dum, aka m nọkwa ya.

ọhụrụ ugbu a ka ibiri gebe anyị ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Well Studio 89.3 FM. Gwa m ka anyị ji bịa tata. Gwa m anyị nwere ebe a dị ọ dị 32. Were nke ọ bụla chọrọ gị ịchọrọ ka m gwa gị ihe dị n'ime ya, ize anya bụ ajụjụ zata ya ọfụma. O nwere ihe a ga-ezitere gị. Onye wetara ihe a ga-ezitere gị wụ Elder Benjamin Ufere, CEO National Electronics. Ha nọ na-elebu. Ịchọ ngụ ihe a na-akpọ eletrọniks na ịchọrọ ngụ ọfụma, gaa na-elebu rod ụlọ akwụkwọ a na-akpọ iCast School Ibadan. Ebe ka ha nọ, ebe ka ha nwere ụlọ ahịa. Ụdị ọbụla ị chọrọ n'ime eletrọniks ma solar energy, ị ga-enweta ebe a ụdị dị mma. Nya na-akwado anyị n'oge ụwa ndị Igbo. O wetara ihe eji wee na-agba ndị mmadụ ume. Nke mgbe na-ege ntị ugbu a, ị nwere ike ime ihe a nwoke a mere. Ọ bụrụ mana m gana ukwu maka ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmadụ n'oge dị etu a. Igbo bụ Igbo, udo dịrị ndụ ka a kpọta obere egwu.

ọ dị mma. Igbo bụ igbo, igbo bụ igbo, igbo bụ igbo, igbo igbo bụ igbo. Ha na-eze ana m ekene unu dum na-asị dododo onye gaziere onye ọbụla. Ị mana ihe m na-ekwu na-ekwu sike bụ na m gwa ngwa ngwa m gbuo oge anyị ji atụne ka anyị si mata asụsụ Igbo. Maka na mgbe e ji ama onye kụrụ ngwụrọ n'ime ụgbọala wo mgbe a ga-aritu aritu, mgbe ndị nọ n'ụgbọala ga-aritu aritu, mgbe a ka e ji ama onye ngwụrọ. Maka na ihe na-esoro anyị n'oge ụwa n'Igbo, ebe a ka ị ga-abịa na-atụne ka esi mata asụsụ Igbo. Magari ihe a na-akpọgasị ihe dịgasị iche iche n'asụsụ Igbo. N'ebe a ka ọtụtụ ndị Igbo anyị na-amụta ihe a na-akpọ ọtụtụ ihe n'ime asụsụ Igbo. Nya ka o ji adị mma n'ine ege anyị ntị kwa Tuzdee ọbụla, ma ọkụ elekere atọ wee luo elekere anọ nke ehihie. Mụnwa bụ Chukwu Emeka Munachiso, kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ihe na-agba nnọọ mbọ ya na-agba n'ịganịga wo ka a na-ebunye asụsụ Igbo elu, maka na ọ jụbụrụ na-esigbuo nkakwu na ndị Igbo anyị na-etufuzi asụsụ anyị etufu, nke mere na United Nations akpọọla ndị Igbo dọọ anya aka na ntị sị na tupu afọ 2050 na agaghịzi enwe ndị ga na-asụ asụsụ Igbo. Ọ jụbụrụ na-esigbuo nkakwu maka na agbacha akụfesie ọdara awọ, o nweghị mgbe anyị ga-esi nke anyị ga-ebi n'obodo a. O nwere ebe anyị si bịa, ịnazi ebe isi bịa, ole asụsụ ị ga na-asụ? Nne na nna, o dị unu n'aka, maka na ihe na-eme anyị si anyị n'aka. O nwere nwada nwaanyị gwuru egwu na-asị, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, si anyị n'aka, si anyị n'aka, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye ata na Chukwu ta, o si anyị n'aka. Ọ bụrụ na ị na-akụziri ụmụaka gị Igbo, were na-agba ha okwu n'ebe ibi, ụmụaka ga-amụta asụsụ Igbo. Mana anyị were asụsụ Igbo nke anyị tufuo, were asụsụ ndị obodo ọzọ na-asụ. Bekee ị na-asụ abụghị asụsụ ndị Igbo. Gị na bekee adịghị n'ọgbọ, gị na bekee adịghị n'ọgbọ. Sụọ nke e ji mara gị, sụọ asụsụ chi Chukwu Okike Abiama nyere gị dịka onye Igbo. Nya bụ mkpu na-eti na-etisie ike, m ga na-ekwu ihe m na-ekwu. Ama m na o nwere ndị ọ na-ewe iwo, mana biko iwe na-adị m iwo na ka o si dị m n'obi ka m si eti mkpu a na-etisie ike. Efugo nye sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-akwado ihe anyị na-eme n'oge ụwa ndị Igbo, kpọọ m n'ekwentị ka m na-agị kpaa. O nwere ka ị ga-esi wee kwado anyị. Ọ bụrụ abụ na ngwa ngwa ngwa m anyị na-eme, ma ihe ọzọ anyị na-eme anyị ji ebu na asụsụ Igbo enu na agaghị ewepụ ya na West Radio 89.3 FM. Detu onye detu ugbu a 090-0906940-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556. Kpọọ m n'ekwentị ka m gwa gị ka anyị ga-esi wee mee ya bụ ihe, maka na ọ bụrụ na atụgharị wee jewe ọgụ na-agbaja, ọ na-enye ezigbo nsogbu. Asụsụ Igbo agaghị ada mmiri. Udo dị n'udo m.

ọ dị mma ebe a ka m ga-awụsa ọwara tata n'ime oge ụwa ndị Igbo. Aga m echighị azụ n'izu ụka ọzọ. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Kpakpando, ọ na-apụrụ gị ihe ọkpụ n'ọnụ. Udo dịrị n'udo m.